ini menawi den iki mewah iki ngeranjing nggih jagi jantos sidang dumun nggih salam-salam dumun sareng semeton penapi gatron iki Bu Pera niki ring Tabanan Semadun iki. Rahayu Bu Pera. Daler sira malih ingat-ingat tiyang iki Bu Wayan Rodro tunang tiyang iki rahayu Bu Wayan sareng Pak Wayan iki dan panocing ring Bangli Kayang niki. Nggih penapi gatre sampun lancar iki hari raya duwene.